Gu Moien en vumun kënnte zum Appellprozess an der sogenannter Bommeléer Bisaffaire. Dat gut den Kollege vum Lettzebuer Wort vun der Justiz konfirmiert. De 27. Oktober geht et laser bis well si fënne Verhandlungsdee jo gesät. Ugeklot sinn die Fréier Gendarmeriesbeamten an héiger Positionioun Pierre Reuland, Alois Harpes, Guy Stebens an Armand Schockfeiler. An éischter Instanz war jo just de fréiere Polizeigeneraldirektor Reuland wéinst Fallgeuse fir Gericht zu 3 Joer Prisong mat integralem Sursis verurteilt ginn. Do géint verhiren an Appellgang noch de Parke wär net zufrieden mat der Strof géint de Pierre Reuland an de Freisprich, géint die drei Äner ugekloten an ass Oran Appellgang. Am Prozess en vum lächte Joer gënget